алсын ажыр консун аксаклы карабада кедек адоченнери желей оухынняны боло болла кеннай алдара деди богдо жаңгыры күлүгү диги аучири желе тохкисиндерин токтунге кадыруду доккынняны боло болла кеннай абмөңгөн хазар иннеле кайхылы дууниле казара сени кабылың дуулың хазарлуулат хаучун эрдин дарабына саягыня сале болдуң хазарлуулат деле мөңгөн дел тириги дел дарагарне төшөдүн тебе турул мөңгүн токмолу тулуба дерине тошулуң тебе дөрбүлжөн сахын сарылы дерин дошкар эмелиги дөрбүн жилдили көндүшүгө кар татадык күнөнү балыбулла кеннай тататасырам дөрбүнү хавсун дорусун таасылдарысык саган эримгин көтүрүн татат куйун бармакын илгыртыл татадык күнөнү балыбулла кеннай эркин эртели бүрек теңгиликчи койрочи казадоксун сактын күлгүдин бәтіл қараға дәмнілі бейдан қараға зоқса доққынняны болы болы кеннай алдара деді бұғдылы жаңғырарым хойр бодын көттіған тәвін сарын арсара дотырлықсын айын сарын арсара қадырлықсын арғын сарын арсарара шалдырық көрге дорықсын елінген көбәді юрықсын чин ары қараға ағар жишіліксіні ке болдары топчылықсіні е болдары әліқылықсіні әрсені қара торсық маляғы бұрын қартын атқа балгулаш үсеге саласа көрнуга жолун аткылда кара дережеле оухынняны болу болла кеннай күрлмөңгөн дөрөдө көрөнүздөр көрөдү касакне көвчигдерине мурдун суулдап уктургын оукыр саган үлла куткылдын карадок күнняны болу болла кеннай тереке бере гүлгәле гүлгәле яужелен арын аркылын адылы бийдили кеш ара сохыра мерете кирмен кебе моңхуля